який другий чоловік, чи є серце коза друга, чи є отоліко душа на ової планеті, є дача